0: Подорожуєш? Вмикай перець. Разом веселіше.
1: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі. Дзвони.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Неприємний запах, наприклад, від бензину чи сигарет в автомобілі, ще нікому не піднімав настрій. Але виявляється, щоб його усунути, не обов'язково використовувати дорогі засоби. Так, ворогами смороду є харчова сода, подрібнене активоване вугілля та мелена кава. Перші два засоби відрізняються властивостями, що вбирають, а кава завдяки приємному аромату може замаскувати неприємний запах. Для того, щоб позбутися смороду, потрібно лише засипати засіб у блюдечко і на якийсь час залишити в салоні автомобіля. Як очистити від накипу праску? Розповім про один з народних методів. Використати можна звичайну мінеральну воду з газом. Вона є чудовим засобом, який вирішує цю проблему на раз. Влийте трохи мінералки в ємність для води у прасці, увімкніть техніку на найвищу температуру та випустіть пару. Робити це рекомендується кілька разів, доки вода не стане повністю прозорою. Від нальоту не залишиться і сліду.
0: На Перець ФМ усе про все.

Хитець FM. Поїхали далі. Перець FM. Радіо номер

0: На Перець ФМ усе про все. Як відмити сковорідку ззовні до блиску за 10 хвилин без їдкої хімії і годин тертя? Брудну сковорідку переверніть, на нижню основу насипте чайну ложку солі, соди та засобу для миття посуду. Все ретельно розподіліть по зовнішній поверхні, дно та стінки, обкладіть сковорідку паперовими серветками, залийте 100 мл оцту та залиште на 5-7 хвилин. Після цього достатньо все просто протерти і ополоснути сковорідку теплою водою. Пісня Джамали увійшла у топ-3 найкращих на конкурсі Євробачення за останні 49 років. В травні в англійському Ліверпулі завершився 67-й пісенний конкурс Євробачення. Проте музичні експерти продовжують підбивати підсумки. Так, наприклад, престижне британське видання The Guardian презентувало рейтинг найкращих пісень-переможниць конкурсу за всю історію конкурсу. За 67 років на Євробаченні перемогли 69 артистів. Стефанія від гурту «Калош Оркестра» посіла 24-те місце в рейтингу, а «Wild Dances» Руслана Лежичко, які 2004-го принесли Україні першу перемогу на Євробаченні, 13-те. Найкращий показник серед наших артистів у Джамали. Композиція 1944, яку артистка заспівала 2016-го року у Швеції, увійшла до топ-3. Друга сходинка у французької співачки Франс Галь, яка 1965 року представила Люксембург. Перше місце у легенди поп-музики шведського гурту «Абба». 1974-го вони виконали «Ватерлу» та перемогли в конкурсі. Символічно, що 50-ту річницю цієї події Євробачення святкуватиме на батьківщині музикантів.
1: На Перець ФМ усе про все –

Спирить FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.
2: 4-5-6-8-2-6-0.
0: Перець ФМ. Забезпечуємо настрій на кожен день.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 14 червня, один погляд в небо і один прогноз від нас. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні хмарно з проясненням, до 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода з дощем, плюс 21. У центральних областях синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві сьогодні хмарна погода, дощ, обіцяють синоптики. Температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. І пам'ятайте, погода лише фон. Головне – це ваш настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Друг ділиться контактом з другом. Ось сантехнік хороший, обслуговує будинок, носить хороший костюм, доглянутий, знаходиться в хорошій фізичній формі. А як ти з ним познайомився? Повернувся з відрядження додому на день раніше, і дружина мені його представила і все відремонтував.
2: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Хитс FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Реклама.
0: На Перець FM.
5: 4-5-6-8-2-6-0. Підзарядка.
4: На цьому тижні ранок на Перець FM починався так.
6: В Австралії продають ціле місто за ціною будинку в штаті Квінсленд. Там живуть лише двоє людей. Це місто виставили на продаж за 280 тисяч доларів. Разом із населеним пунктом новий власник отримає паб, мотель, магазин, ресторани, житловий будинок. Звучить як план. Фактично покупець стане неофіційним мером містечка. Залишилась тільки, знаєш, справа за малим. Це от гроші знайти на це все.
7: І ще купити оцей, знаєш, спрей від павуків, тому що в мене подружка приїжджала якраз з Австралії. Вона каже, там такі вони величезні.
5: Підзарядка.
4: Щодня по буднях з 8 до 11.

Перець FM. Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 14 червня, один погляд в небо і один прогноз від нас. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні хмарно з проясненням, до 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода з дощем, плюс 21. У центральних областях синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві сьогодні хмарна погода, дощ, обіцяють синоптики. Температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. І пам'ятайте, погода лише фон. Головне – це ваш настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, а ви теж помічали, що сімейне життя – це коли ти ховаєш смаколики навіть від самої себе?
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Реклама у колег по цеху така.
1: Шикарні матраци для ваших сідничок.
2: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
0: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Реклама на Перець FM.

0: на цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Модний Дім Прада шитиме космічні костюми для НАСА, уявляєш?
2: Здрасте,
1: для польоту
2: приїхали.
1: На місяць. Отак.
2: Як це сталося?
1: Оце мода, звідки не очікували. Італійський бренд залучили до розробки екіпірування для астронавтів на місяці. Костюми мають поєднати захист і вимоги космічних місій з досвідом Прада у роботі з сучасними тканинами та дизайном.
2: Ну, інколи у них справді колекції як космос, але ж не настільки буквально.
1: І по ціні. Також.
2: Так, то космічно.
1: Космічно. Але справді отака новина з'явилася. Ну, я прям в очікуванні подивитись на цей макет, як буде виглядати скафандр Прада.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

форму двубою стоят, тяжко мя ною. От ми поручі йдемо, ніжний ангел йдемо, що з берег ти тандеми, просто зі скошені стеми. Кожен знає, для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 14 червня, один погляд в небо і один прогноз від нас. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні хмарно з проясненням, до 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода з дощем, плюс 21. У центральних областях синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві сьогодні хмарна погода, дощ, обіцяють синоптики. Температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. І пам'ятайте, погода лише фон. Головне – це ваш настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Синком дядя Валера йде. Ну, привітайся. Здрасте. Нормально привітайся, як твій тато.
2: Синок скидує кепку і кричить: «Капець, колупать мілисі череп, кого я бачу?»

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт Міліні.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Поки Сашко колишив мене саму в ефірі, я оце про що? Про покупочки, звісно, треба ж поговорити. От у Південній Кореї набирає популярності дуже дивний вид онлайн-шопінгу. Інтернет-магазин, в якому нічого не можна купити. Такі платформи працюють як віртуальні вітрини, де можна годинами розглядати стильний одяг, дизайнерські меблі, модні аксесуари. Але кнопки «Купити» там просто нема. От ви запитаєте, на що це взагалі тоді? От цікаво, що автори проєктів кажуть, сучасні люди втомилися від постійного тиску реклами, нескінченних імпульсивних покупок, тому вони приходять от в такий новий формат насолоджуватися красивими речима без необхідності витрачати гроші, що навіть ризику немає, розумієте, їх купити. Психологи пояснюють, що сам процес перегляду товарів дає мозку таке задоволення через викид дофаміну. І виявляється, для багатьох людей цього вже достатньо. Зовсім не обов'язково натискати кнопку «Оформити замовлення». Можна просто помилуватися гарними речима і при цьому бюджет сімейний в безпеці залишити. Схоже, що після епохи «Купуй більше» приходить до нас нова ера. Подивилася і досить.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 14 червня, один погляд в небо і один прогноз від нас. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні хмарно з проясненням, до 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода з дощем, плюс 21. У центральних областях синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві сьогодні хмарна погода, дощ, обіцяють синоптики. Температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. І пам'ятайте, погода лише фон. Головне – це ваш настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, шукала баланс у житті. Ну, а знайшла тільки баланс на карті. І той чогось мінусовий.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Хтось помилився номером і попросив мене відгул. Та що, я не людина? Дала півроку.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
1: добавка. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В Куренях відбудеться концерт «Як так», а на сцені «Філс Гарден» відбудеться виступ Меловіна. В центральному будинку офіцерів Збройних сил України відбудеться виступ Асафатова з програмою «Квартирник». На основній сцені театру «Колесо» відбудеться вистава «Уявно хворий. Остання вигадка Мольєра». Весела, яскрава, життєрадісна вистава. Феєрія з піснями, танцями, несподіваними комічними ефектами. Дивовижне поєднання класики і сучасності в режисурі та музиці. 27 червня МСКМ запрошує на сучасну пластичну виставу «Місто» за мотивами роману Валер'яна Підмогильного. Це історія про молодість, великі мрії та місто, яке захоплює, змінює і ніколи не відпускає. У ролі Степана Радченка – заслужений артист України Григорій Бакланов. Побачити «Місто» можна 27 червня в МЦКМ на Алеї Героїв Небесної Сотні 1. В Underground Stand-Up Club відбудеться імпровізаційне шоу «Королі крінжу». Це унікальне комедійно-імпровізаційне дійство, де найкращі представники найскладнішого жанру у гуморі подарують вам грандіозні враження. А в підвалі культури відбудеться підпільний кіноклуб. Це формат, де коміки, як завжди, дуже смішно спілкуються про улюблені фільми. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Гросу, мій рай.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 14 червня, один погляд в небо і один прогноз від нас. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні хмарно з проясненням, до 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода з дощем, плюс 21. У центральних областях синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві сьогодні хмарна погода, дощ, обіцяють синоптики. Температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. І пам'ятайте, погода лише фон. Головне – це ваш настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, найкращий антистрес – це сказати «та ну його» і лягти спати.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Котику, привіт! Я тобі насмажила млинців, але трішки вдарила машину.
2: Що зробила?
1: Млинці.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
14: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Зірки Челсі Кол Палмер і Жоуло Педро несподівано з'явилися в новому музичному відео Мадонни під назвою Confessions 2 The Film.
2: Це просто вау. Я подивилася декілька разів. Це просто фантастика якась. Дуже круте відео.
1: За сюжетом це такий от 14-хвилинний музичний міні-фільм з кількома треками та десятками зіркових камео. Там можна побачити Бенедикта Камбербетча. Оце для мене взагалі було здивування.
2: Так.
1: Кейт Мосс, Річард Грант і взагалі багато акторів, там танцівників знялися. А ось футболісти з'являються у сцені в стилі нічної клубної локації, яка знята як частина абсурдного, але дуже стилізованого поп-арт-шоу. За даними продакшену, Мадонна особисто обирала частину учасників відео після того, як стежила за їхніми виступами в АПЛ. Тобто дивилася Мадонна футбол. Ну, а фанати вже називають це найдивнішим футбольним камео року.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 14 червня, один погляд в небо і один прогноз від нас. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні хмарно з проясненням, до 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода з дощем, плюс 21. У центральних областях синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві сьогодні хмарна погода, дощ, обіцяють синоптики. Температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. І пам'ятайте, погода лише фон. Головне – це ваш настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ну, буває, дівчата, буває, що хочу почати нове життя. Але холодильник так тримає мене у старому.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Вирішуємо настрій на кожен день.
1: Софія, чужий інструмент.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. На Росії потужно палає. Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтового об'єкту у Ярославській області та підприємства у Тульському регіоні Російської Федерації. Наші дрони подолали понад 700 кілометрів від держкордону. Цьому посприяли воїни СБУ. Після влучань безпілотника на нафтобазі «Темп» у Ярославській області фіксується щонайменше три великих осередки займання в резервуарному парку, який налічує понад 60 ємностей для зберігання. Звідси ворог постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує запаси пального для потреб армії. У шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху. Загалом від вечора 13 червня у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога. Були влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України. Втім, окупанти продовжують атакувати наші міста. У ніч на 14 червня з 18.00 13 червня по Україні запустили 98 ударних безпілотників та дронів-імітаторів. За попередніми даними, станом на 8.00 протиповітряною обороною збито чи подавлено 91 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 7 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. Перехоплено один із танкерів росіян. Як заявив прем'єр Великої Британії Кір Стармер, британські військові перехопили танкер тіньового флоту Російської Федерації, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Судно тимчасово перебуватиме на якорній стоянці біля південного узбережжя Англії, де за ним спостерігатимуть з метою виявлення будь-яких екологічних або безпекових проблем. В Україні запускають єдину систему підтримки внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, планується створення координаційної платформи за участі органів влади, громадських та міжнародних організацій. Вона має стати простором для спільної роботи над вирішенням проблемних питань ВПО та вдосконаленням законодавства у сфері внутрішнього переміщення. Також передбачено запуск єдиної цифрової платформи підтримки ВПО, через яку люди зможуть отримувати необхідну інформацію та послуги, а держава краще враховувати потреби і зворотний зв'язок ВПО. Кабінет міністрів України схвалив дану стратегію на період до 2030 року. Дві золоті медалі на рахунку України. Так, Людмила Лузан здобула дві золоті медалі на чемпіонаті Європи 2026 з веслування на байдарках та каное на дистанції 200 метрів. Спочатку українка виборола нагороду в каное-одиночці, а згодом перемогла у двійці в тандемі з Анастасією Рибачок. На Євро-2026 Україна представлена у 18 фіналах, з яких 5 за участі лідерки збірної Людмили Лузан. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Про американця на ім'я Ланс Вутон. Він колись просто захотів на Геловін виглядати як справжній пірат. Ага. Ну і вирішив, що велика така важлива ознака піратів – це борода. І він вирішив відростити собі максимальну бороду.
2: Добре.
1: Ну і здавалося б, ну та, нічого особливого, але борода настільки його захопила, що тепер вона у нього майже до пояса. От скільки у тебе сантиметрів?
2: Ну я не знаю, 1.5 міліметра, мабуть.
1: Борода?
2: Да.
1: Да, бачиш, а у нього 77. Ну, можна так порахувати собі, от дивись, ти ж знаєш, у мене талія десь, ну, 60 сантиметрів, да? Ну, то це на 17 сантиметрів більше.
2: Ага.
1: Ну, може, якщо чесно, на 13. Ну, може, ага, на 5. Ну, коротше, ну, кажучи, ти зрозумів. До речі, працює сам Ланс в IT і у вільний час бере участь у чемпіонатах бородачів.
2: Оце хобі у людини.
1: Да, і за кілька років він встиг виступити на більш ніж 30 конкурсах, став одним із найкращих бородачів Америки, знайшов друзів по всьому світу, а ще отримує безкоштовні шампуні та олійки для своєї розкішної гордості. Оце так прям класно.
2: Ну, це класно, але в мене одне питання. Як він спить?
1: На бороді.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 14 червня, один погляд в небо і один прогноз від нас. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні хмарно з проясненням, до 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода з дощем, плюс 21. У центральних областях синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві сьогодні хмарна погода, дощ, обіцяють синоптики. Температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. І пам'ятайте, погода лише фон. Головне – це ваш настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівочки, а у вас теж так? Материнство – це, здається, тоді, коли ти йдеш у ванну просто посидіти у тиші. Є таке?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Володимир Зеленський розповів про свої музичні вподобання. І під час розмови про культуру і креативні індустрії наш президент несподівано заговорив про музику, яку слухає сам. І тут же цікаво.
2: І що ж він слухає?
1: Президент зізнався, що останнім часом із задоволенням відкрив для себе творчість Bad Bunny.
2: Опа!
1: І тут, так би мовити, враховуючи, що цей артист багато галасу в Америці наробив і його ненавидить Дональд Трамп. Можливо, це не просто так йому це подобається. Серед українських виконавців Зеленський особливо виділив «Океан Ельзи», і він порівняв гурти з світовими рок-легендами «Aerosmith». Щоправда, після цього жартома додав: «Тільки не кажіть Вакарчуку». Ха-ха.
2: Ха-ха.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 14 червня, один погляд в небо і один прогноз від нас. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні хмарно з проясненням, до 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода з дощем, плюс 21. У центральних областях синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві сьогодні хмарна погода, дощ, обіцяють синоптики. Температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. І пам'ятайте, погода лише фон. Головне – це ваш настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, з віком починаєш розуміти, що ідеальний чоловік – це не багатий, ні, а той, хто не питає, що на вечерю.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Все на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Те, що отримує Путін, побачили всі. Українська розвідка здобула секретні документи, які потрапляють на стіл російському диктатору Володимиру Путіну. Дещо з цього продемонстрував Володимир Зеленський. Зокрема, згідно звітам, так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним продовжують неухильно зростати. Щодо показника підтримки російської правлячої партії, фіксується стійка тенденція до падіння, що означає необхідність значно більших фальсифікацій. Розвідки доповідають також і про суттєве зростання протестних настроїв в російських регіонах. Але навіть це не завадило росіянам лише за цей тиждень випустити по Україні 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів. На кордоні очікуються затримки. На пункті пропуску Шегині-Медика з 15 червня можливі значні затримки автобусів через ремонтні роботи на в'їзд до Польщі. Пропуск пасажирського транспорту не зупиняється, але може суттєво сповільнитися. Орієнтовно до 8 автобусів за 12 годин. Мандрівникам радять враховувати можливі затримки під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні пункти перетину кордону. Гарантовану відстрочку отримуватимуть військові після завершення контракту. Її тривалість залежатиме не лише від типу контракту, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях. Гарантована відстрочка для всіх – півроку. Детальніше про умови нових контрактів та розрахунку відстрочок можна дізнатися на сайті контрактної системи Сил оборони та за номером гарячої лінії. Золотий дубль на чемпіонаті світу серед баскетболістів з порушеннями слуху. Українські баскетболістки пройшли турнір без поразок і впевнено стали чемпіонками світу серед п'яти команд-учасниць. У фінальному матчі вони не лишили шансів збірній США, здобувши переконливу перемогу з рахунком 75-48. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама. На Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Атлас фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів «Міліні»? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм «Міліні Юкрейн» або на сайт «Міліні.com.ua».
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра понеділок, 15 червня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем плюс 17, плюс 20. На сході переважно хмарна погода до 24 із позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненням плюс 26. На півночі хмарна погода, дощ 15-20 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода і можливі дощі плюс 19, плюс 21. В українському Криму зійде сонце плюс 23, без опадів. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненням, можливі дощ, температура повітря в день 19-22 з позначкою плюс. І нехай вам буде сонячно на душі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я вже в тому віці, коли комплімент «ти так гарно виглядаєш» звучить дуже підозріло.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Хитрі жарти на Перець ФМ. Народна мудрість. Ніщо так не зміцнює стосунки, як тур, куплений за півробку наперед. Не зупиняй.

0: Реклама на Перець FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Лікарі назвали операції, про які пацієнти шкодують найчастіше. Найбільше розчарувань, за словами хірургів, пов'язані з операціями, ну, зрозуміло, логічно, на обличчі. А от на другому місці, знаєте, яка категорія?
2: А ну?
1: Ну, вгадай.
2: Ну, я думаю, щось про груди.
1: Так, про саме про збільшення. Бо деякі пацієнти зізнаються, що новий розмір може заважати, наприклад, в спорті, викликати дискомфорт або просто не відповідає стилю життю. Тобто хотіли одне, а виявилося зовсім інше.
2: Такої.
1: Лікарі підкреслюють, що головна помилка пацієнтів – це завищені очікування і вплив, безумовно, як ви думали, соцмереж. Бачиш, люди хочуть більшого в своїх очікуваннях, а коли це отримують, то розчаровуються.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ. Чори-мури.
1: Я вам так скажу, дівчата, найважчий вибір у житті – це або гарно виглядати, або смачно їсти.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. ЗСУ знищила бази окупантів у Російській Федерації. У Генштабі повідомили про атаки ЗСУ протягом двох останніх діб. Так було уражено командно-спостережний пункт у Брянській області РФ, пункти управління безпілотниками на Херсонщині та Донеччині, майстерню з виробництва та спорядження боєприпасів для дронів на Луганщині, польовий артилерійський склад та склад матеріально-технічних засобів на Донеччині, зосередження особового складу противника на Луганщині, Запоріжжі, Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині та Брянщині. Підтверджено пошкодження трьох резервуарів трубопроводу та наливних стендерів на причалах номер 5 та номер 6 в результаті ураження нафтового терміналу «Таманнефтігаз» у Краснодарському краї Російської Федерації. Втім, стало відомо, що вранці ворожі безпілотники атакували залізничну станцію «Лозава» на Харківщині. Внаслідок удару пошкоджено локомотиви. Травми отримали машиніст та помічник машиніста. Обом надали необхідну медичну допомогу. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням пошкодженої інфраструктури. Також росіяни завдали масованого удару по місту Путивль на Сумщині та повторно атакували місце, де працювали рятувальники. Пожежі виникли у житловому секторі, горіли оселі людей, гаражі та господарчі будівлі. До лікарні доправили жінку похилого віку, будинок якої пошкоджено внаслідок атаки. Вона не постраждала. У саміті Великої сімки візьмуть участь Трамп і Зеленський. Втім, окрема зустріч не запланована. Саміт проходитиме у Франції 15-17 червня та стане майданчиком для обговорення потенційних мирних перемовин. Найреалістичніший формат – Україна, Росія, США і Європа. Про це повідомляє Суспільне. Поспішіть використати кошти з національного кешбеку. Витратити накопичені кошти у межах програми «Національний кешбек» потрібно до 30 червня 2026 року. Після цієї дати невикористаний залишок може згоріти, тобто фактично стане недоступним для власника рахунку. Втім, сама програма не припиняє роботу. Вже у липні має розпочатися новий етап програми, а українці й надалі зможуть отримувати бонуси за підтримку вітчизняного виробника. Вже 4 золоті медалі на рахунку Людмили Лузан. Третє золото чемпіонату Європи 2026 веслування на байдарках і каное українська каноїстка отримала в одиночці на дистанції 500 метрів. Четверте золото Лузан виборола разом з Анастасією Рибачок у двійці на дистанції 500 метрів, що є олімпійською дистанцією. Так, на рахунку Людмили Лузан 4 золоті медалі у 5 заїздах чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное. І це найуспішніше для неї євро в кар'єрі. Це і вся наявна інформація на цю годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: У лісі. Люди! Ау! Ведмідь прокидається і каже: ага, вже обідати кличуть.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Туристи гуляли собі сонячним Римом і захотіли морозива. Замовили по дві кульки, а на касі їм сказали, що з вас 44 євро. Щоб ви не напружувались, я вам одразу перерахую це в гривню в нацвалюту. Це 2300 гривень за два десерти. Альо, взагалі. Саме в таку ситуацію і потрапила пара туристів на знаменитій площі Навона. Вони були впевнені, що купують звичайне морозиве за 12 євро. Але продавці мали свій план. Замість двох куляк поклали три, додали збиті вершки, маленький макарончик, традиційний італійський десерт каноло. І найцікавіше, створили враження, що це приємний бонус від закладу. Я думаю, просто усміхнулися. І лише побачивши чек, туристи зрозуміли, що за вершки довелося доплатити 2 євро, за макарончик 3 євро, за каноле 5 євро. І кожна зайва кулька теж мала свою ціну. В результаті кожне морозиво обійшлося у 22 євро. Ну нормально взагалі? Тож невелика туристична порада для вас, друзі. Якщо ви раптом надто щедро вам там прикрашають десерт, краще одразу запитати. Це комплімент? Чи це майбутній сюрприз у чеку?
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

Перець FM. Тільки хіти з перцем. Around the world.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, це раніше я засинала під музику, а зараз під серіал і біль у спині.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Микола, ти їсти хочеш? Ага. То встань і звари. Тоді не хочу. Ну то лежи і не бреши, що хочеш.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Весілля року можна назвати те, що сталося в житті Дуа Ліпи з британським актором Калумом Теннером. Вони гучно відсвяткували своє одруження в розкішному маєтку на Сицилії. І кажуть, що там святкування тривало кілька днів. Боляче можна зробити, якщо підрахувати, скільки ж обійшлося таке свято, святкування.
2: Ну, давай.
1: Зрозуміло, що це більше 1 мільйона, навіть більше 1,5 мільйона доларів. 1 мільйон 730 тисяч доларів. А одним із головних сюрпризів став виступ, уявіть собі, Елтона Джона.
2: Цікаво, насправді, що Дуа Ліпа і Калум, вони вже розписані були у Лондоні.
1: Фактично.
2: Тобто вони вже одружені. Але свято вони влаштували фантастичне.
1: Як то кажуть, для себе свято влаштували і для 200 гостей.
2: Ну, я сподіваюся, що Вірка Сердючка грала на весіллі. Ну, тому що без цього, ну, просто свято не свято. Скільки б ти грошей не витратив, але Сердючка має бути.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: тисячі замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра понеділок, 15 червня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, плюс 17, плюс 20. На сході переважно хмарна погода до 24 із позначкою «плюс». На півдні хмарно з проясненням, плюс 26. На півночі хмарна погода, дощ, 15-20 з позначкою «плюс». У центральних областях буде хмарна погода і можливі дощі, плюс 19, плюс 21. В українському Криму зійде сонце, плюс 23, без опадів. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненням, можливі дощ, температура повітря в день 19-22 з позначкою «плюс». І нехай вам буде сонячно на душі.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Якось так виходить, дівчата, що доросле життя – це коли заходиш у магазин по хліб, а виходиш і на карці мінус 2000 гривень.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Хабарець FM.
1: У лікаря. Що вас непокоїть? Я чую мерзотні голоси. Які? Ну, от знову почали.

0: Реклама на Перець FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Сашко, у мене для тебе є прям таке несподіване питання. От дивись,
2: давай.
1: Як ти думаєш, дорожче купити абонемент у спортзал зараз чи оплачувати лікування через 20 років?
2: Це якась така ділема.
1: Ну, бо насправді вчені, вони знайшли відповідь на це питання і провели дуже величезне дослідження і дійшли цікавого висновку. Ті, хто залишався фізично активним впродовж життя, після 65 років витрачали на медичні послуги помітно менше грошей. І в чому є важлива деталь? Спрацьовує на принцип, що я в молодості був спортсменом, я взагалі там таке залізо тягав. А якщо людина активно рухалася у 20 років, а потім перейшла в режим диван, авто, ліфт, то бонуси для здоров'я поступово зникають. Тобто відповідь така, що треба постійно, регулярно займатися хоча б невеличким спортом, хоча б ходити пішки, але потім ефект вам в старості буде дуже помітним.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець.

у двобої стає, а теж кам'яною. Одною поруч йдемо, ніжний ангел йдемо, щоб зберегти тандеми, просто зі скочені стеми. Кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра понеділок, 15 червня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, плюс 17, плюс 20. На сході переважно хмарна погода до 24 із позначкою «плюс». На півдні хмарно з проясненням, плюс 26. На півночі хмарна погода, дощ, 15-20 з позначкою «плюс». У центральних областях буде хмарна погода і можливі дощі, плюс 19, плюс 21. В українському Криму зійде сонце, плюс 23, без опадів. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненням, можливі дощ, температура повітря в день 19-22 з позначкою «плюс». І нехай вам буде сонячно на душі.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, помічали, що після 30 організм працює так. Понюхала булочку і все, плюс 1 кіло.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ура! Мама приїхала! Бігла і кричала бабуся, переганяючи своїх онуків.
0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з першиком.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: А наш бокстер Олександр Усик увійшов до топ-100 найвпливовіших людей у спорті за версією авторитетного видання «Тайм».
2: Клас, ми пишаємось, безумовно, нашим українським боксером. Він потрапив до рейтингу «Тайм 100» в категорії саме лідери. До його складу увійшли відомі спортсмени та спортивні діячі. Серед досягнень Усика, окрім спортивних, зазначена допомога Збройним силам України та українцям під час повномасштабної війни.
1: Чудове досягнення і дуже важливе, вкотре показати, що ми присутні в таких авторитетних рейтингах.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, це раніше я сварила з Сережею через ревнощі. А зараз через те, що він неправильно склав продукти у холодильник.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком. It's

0: ночі. Гострі жарти на Перець ФМ.
1: У лісі. Люди, ау! Ведмідь прокидається і каже: ага, вже обідати кличуть.

0: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
1: Реклама на Перець FM.

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У нью-йоркському ресторані пропонують картоплю фрі за 8 тисяч гривень. Страва не проста, картопля для неї внесена до книги рекордів Гіннеса. Подається в тарілці з рідкісного і дорогого кришталю, прикрашеною дикою орхідеєю. Готують страву з елітної картоплі чипербек, яка тричі обсмажується в гусячому жиру з Франції. У процесі додається шампанське «Дом Періньйон» та органічні вершки. Приправляється трюфельною сіллю, трюфельною олією і посипає вишуканим сиром пекорино. Подається з трюфелями та їстівним золотим пилом. Порція коштує $200. Щоб скуштувати цю картоплю фрі, треба зв'язатися з адміністрацією ресторану та зробити попереднє замовлення. Зазвичай страву готують трохи більше 2 місяців. А далі інформація для шанувальників «Зоряних війн». Потрапивши на круїз «Disney Wish», можна спробувати коктейль за мотивами культового фільму. Напій названо на честь кристалів, які живлять світлові мечі. Ціна – $5000. Але не за один келих, а одразу за 23 порції. Гуляти так гуляти. Подається напій в циліндрі, який відкривається сам. При цьому вас супроводжуватиме справжнє дійство з електронною музикою, кріодимом і фантастичним освітленням. У складі коктейлю є дуже елітний алкоголь, до нього входять коньяк, бурбон та ще кілька секретних інгредієнтів. Щоб розуміти рівень розкоші, пляшка коньяку, який додають у коктейль, коштує близько $4000.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне!
3: Стильне
2: радіо!
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Вікі Роуз, танцюй під дощ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У вас було таке, що прийшли в магазин, а купили більше, ніж планували. Чому так відбувається, точно знають маркетологи. Кожен хоча б раз потрапляв на їхні гачки. Зверніть увагу на підсвітку товарів, вона має різні кольори. Спеціально підібраний теплий або холодний відтінок надає більш привабливого вигляду харчовим продуктам. До речі, вдома м'ясо може бути зовсім іншого кольору. Акція без акції або червоні цінники. Буває, що вартість товару пишуть на яскравих цінниках. Вони привертають увагу. При цьому вигода не завжди є. Іноді акційний період вказується дрібним шрифтом і стартує за тиждень-два, проте цінники ставлять завчасно. Маркетологи знають, що більшість людей правші, тому викладають дорожчі позиції по праву руку. Також інколи користуються тим, що покупці беруть продукти про запас на потім, бо зайвим не буде. Щоб кухонне начиння завжди було в хорошому стані, його необхідно регулярно чистити. Емальовані каструлі, сковороди або інший посуд з роками можуть жовтіти і втрачати свій блиск. Очистити бруд допоможе таблетка для посудомийної машини. Якщо не маєте самого приладу, нагрійте гарячу воду в пожовклому кухонному начинні і киньте в неї таблетку для посудомийної машини. Доведіть до кипіння і варіть 15 хвилин на маленькому вогні. Після злити гарячу воду, протріть все губкою і промийте кастрюлю чистою водою, щоб ще раз очистити її від бруду.
0: На Перець ФМ усе про все.